0: 와, 저 카라 다이리 고티티 집이다.
1: 이야, 야, 리마. 나 카이카, 고닝고 푸나푸나 차루양가.
0: 아나. 난데시안이 요란 와리란치 뭐지?
1: 아, 리마. 야리포 마시구 예와 마리라 뭐에모.
2: 카페나 와린딘지알라.
1: 이야, 이와야 마부이노.
2: 아나. 이야 말이라 뭐에몬 타위 존체 어서티브 부인 디시니 인텐케 바시 마노 콰다 시야 구리라 테베냐 칸 코비야 카코 카드와
1: 와시야 구리라
2: 오베냐나 이우라 니 왕고 푸나 이웨 이마 푸니카 쿤 랭기자 시콘디
1: 알리마 이넨디리 벤타우 요치타 브메네보
2: 이넨디 바나나보 담포와나 afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
1: nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
2: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya pomalila, ndi madanda ula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenye umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.